TV2 med de første kærester på månen til dig her på VLR. Og lidt er det 1-2. Den bedste tid skal vi have sammen med dem. Men allerførst er det her Lady Gaga og Bruno Mars. Det her er Die With A Smile.

Kygo og Whitney Houston med Higher Love til dig her på VLR. Og nu er det tid til lidt boyband-musik her på denne her lørdag. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.